0: getting paid. Yeah, Pastor Abraham has said, I don't know, but I'm not sure the Sempano am I. Amen. And Jimmy, I never see a corner you could hear from within Hong Kong. Ina na me do ko aye ami na so ye and flash go come na ye di apomode ho nkom amen do dona e di oyale duan a etu na mo ko na so ye no dan den nyina odi adanse ye amen sa me ba ma ma unti adanse ye wi na fe ma doctor kwana na onfa nchire mu mre ye
1: frɛ me mercy meti na nchia beto na mo do na frɛ me bon kwan. Na ni me fira kra ne ba nkoko asie na me yale akra 2 years wosa me chi akra sa toto nuo sa enyai na me ne 2 years ta me ba nkoko ha ti ba nkoko me ti radio mu sa na me ti ami ami nka na de bi se na me ndoku se nka ne me ko akohre me ba no kra nya menim no ma me nuro osa yale na ya nyaso keto se bio se me kutu kro ba sokro se me jo nso kro se bio na eja nan e na mo so me yam metimi si form betifo ba so bi a wa wo me yam wo wo me me kon timi so meti me sisi ma bre papa ma bre ma be me mu je didi se ya me fi se ya do de kon pa na ma fe me fe me na e bia no eja yi si me be san munu mu so na ma fe me fi a me eja me me na be me na eja yi mi yam wo wo me tutu me ti mi ba me nana so so mi ko to jom nyina so already madoma me ti ami enka me ba me hospital no enne ya le ni nyina jai enne no mu tri ami ye twemi abrobe ye twemi akutu ma me ni bangun ma me ni fufu fufu so ye me do me prepare ma me ni fufu eh ye twemi ne bebre me ni amako eso ni radio adom enne he ni nyina bi di ni nyina adom ba je ni ya le ni nyina jai a jai and then dey to me and dey nyina ti me ka che me no mo yale wasa dey o mu bia mu an ho no amra me ame hospital na me ame me do ba o sa fa yale enko me ba once pet ba ko pe me ba ha me ba da ko pe de no ano no and me me fa ho di and he my free bibia me di ti nyana me sam mu yale ma mo ntra so e do toto nro ba mo ntin anno de me de do no do toto e chi anka kan me ka me ho to me so ne radio dum ame hospital jime wa jime ne mande me ho ato me ti me semi nyano me re wasa se obi amra me fa ne fa ho die
2: doc minia asim jenka en council wa pom ti se nyame adum bi ya boko na wo so adum o di a che fa da nyame so ele me ni me ti fo nim die be na o di betum ye na no pe
3: yo ya da abrade na nkopon ase ya da na sibio so o de ne banada ahomachi a che yan and pipe on a set of the cost of a boy home buying free idea cassia, a dianke to a wee near and your man here. Near bay away yard, old woman come home fan and cop and go pony free and so. On so soon you may not so send a bayer, a venus car craft you go to. As soon as I want to in the idea, moon wanting to me and the intimate summon, yes, some near send a bayer, and quite mighty more than the union I been done and send a first quarter. Near yes, send ye. Yenim sɛ yɛdan a ɔbɛyɛ ama yɛn ɛna mu gyidi a yɛnyina yɛwɔ nti ɛnyina yɛnka sɛ amen yɛde nkyea ɛfiri amen scientific ba ɛna alternative hospital de maa go fm atifo nyinaa yɛnim sɛ anɔpa yi nnipa mpempempempempempem ɛna ɔmotare ɔmɔka sɛ fidie no ho din yɛ ɔmo tie dr amen amen of amen scientific ba and alternative medical hospital ɔmo ɔma baa bɛgye aduru ama ɔmo ho atɔ wɔ ɔmo ya omo susu ni twa foforo kwan ewo ya so nyina nyakopon nyira mo omo susu omo gusu a omo ameame nduro ewo omo nchan ya omo nom nyina nyakopon nyira mo omo susu omo yare ya omo nya abrem ma ya bibi nti omo nya abrem ma ya so nyakopon nyira mo na minim se ne mo omo yare omo nya abrem ma ya mogba to ho de bia me se monto ho nye e monto okum nipa e monto ho e de yade ba e monto odi ohia ye den e ba e monto e sey ade minisɛ ɔmo ɔmo yare a ɔmo abɔ ato ɔmo nim sɛ ameame yɛyɛ adeɛ ɔmo abɔ ato hɔ nɛ ɛnyinaa ɔmo gyae mmɔntoɔ no na nɛ brɛda yi ɔmo asim aba amen scientific ba in alternative hospital aba ahwɛ mu nipadua mu na ɔmo asa ɔmo ho yadeɛ mo nyinaa nyankopɔn ɛnhyira mo na mmom mo a mobɔ yɛ ho dawuro montwa afoforɔ kwan no monkɔ so na monyɛ ne saa na yadeɛ wo ɛya sɛ wobɛhu sɛ woni ayare paa no ɛya akɔ te sɛ ba yadeɛ sɛ anadwo paa na ɔbaa wokunu atu kwan na aka wo na ɔba yi na mo da hɔ na akura ehu aye sheshe oje ho ba bia enye na wuni paransu okrampo ho no e ya pa ntisi obi a yare a e ya nti obi a bohu so yare bia no mesere otwa na kwan so mfa na yade nemra amen amen na no ana nshirawum eno ni ade a wo ya nyakopon ba eden e baye wo hiansem wapade bi e de ama wo de de meken wo do pa trawe obi a bohu so yare bia no twa na kwan so mfa na yade nemra amen amen na nipa no ba sani an yade siti bia no so na e ma na duro ama na ho ato no na sani pa no konu nkutodwa nim so wo bom pa yade nyame ase se wa yade ama na ho ato no a wo wo twa de pakoro kwan no onso nyango pombe chirawo na mpa ye no ebi be kan saara na me doctor so so a yesa sani pa no yade no so nyango pombe so be chira yen nti ye twa obi akwan wo mfa yade no mra amen amen amen scientific by in alternative hospital abusia isi wegi hanyina se de munim dada ne yewon kokko ensu taban ase ba bia wo yare ene ba bia wo firi ba bia no nya duru kokko kuro doy mu a wo se wo ban ensu ta na obesi aban ase ba bia ame ame fo no ensu taban ase no wo obome kwan no so ene ese wo ba car no wo firi kurum ne ba car no do be fa hotel junction do duru hotel junction no amane afa oni fa so ha mo ba mba traffic filling station bi ho na kese wo ba nsu ta ban ase ho saara se na ofri kumase kwan so na e ba ane ye wunduru nkoko okurum ofri kumase kwan so na e ba wunduru nkoko okurum ka no be ma no hotel junction bonkum so ane so saa wo ba traffic filling station bi ho na kese wo ba ye nsu ta ban ase ho no nsu ta ban ase ne nkoko kuroduam ha ye nti bro no no ane ye nsu ta ban ase no na wuduru aban ase wo so a ayasa bia no ban kwan ho ya painting white and green eno ye ame ame ya sense de ya painting fita ne haban mo no she nsu bi ma me say amen scientific by in alternative hospital ye nya adwuma ewo store dan bi mu nya se bi ya ba bi eni akoje store dan bi ne asiesiem ne ye mu adwuma da bi ye nya adwuma hotel ne nya adwuma wa so dem ye nya adwuma ewo school dem eni ye mo canopy ba bi ya ye mu adwuma oba ensu ta ban ase nkoko ha na ye hospital dan ke se ne yesi any other doctors any nurses any infidi ni ndru papa abegum ya e de som obi ya because e hospital nti ntimi nkwashia dan twetwe po abegum ni emfa nya adwuma nti eno ani ya sense de afi se ne de bia ye bo amen ti ho dawro ani ade ya ka ho asem no se oba amen scientific ya no ti si ho ya oba ya de bia wo de ba no benya ti ni bi na wanom se wo yafum na ya wo ya se wa koma se wo ti wanya stroke se wo pressure mujabroso wo yai esha afu esi asema ka ho asema no se o pressure no wosoro se den unyanom ti ni bi amunum wa awose perform saru na sikiri yade enu so ne yaka ho asem pembebebe se mentena ho emma sikiri yade nku mentena ho ma sikiri yade nku first look confirm rawo mentena ho ma sikiri yade enti ye ntwawo nan ye ntwawo nsa mentena ho ma sikiri yade enko fa kidney problem emfa mrawo se o sugar wa so said den unya ba me ya me hospital na se ma uti ni bi no mo a abusia e sa check o sugar level na e be ko form kra ya die bia wo de ba no ti ni benya bi na wa e den wanom eno de wo nom no hwa o aye hwa we ye on the hwa at once by force immediate and immediately eno ni ya ya sa e hwa mprempre hwa abusia ti no so no e wo ho na enya si chiri enya milo ti we ye herbal tea ti we na de bia manfo di hu adanse no abrofo fita ba banum ti no om di na ho om se ware ti nana o hinum pon e we kwa manta mo banum ti na o se we di magic ti obi o banum ti ni bibia no e wodin ya wode yeden e ma no nti wo a wuti me na hmachin ya die bia tete wo no ba agbanya ti ni bi na wanom se no su bia mo se unya duru ame hospital ha nurse fo mu no be di nkomo ni na aguma ya fifita kama kama ndi se ame ame na oba na unya duru opidi o na se wehun se nurse fo ni guma ya fi ana wanya herbal tea ni bia anom wo hwa na kese waye de wayira ye mpese obi a bayira akosi ba bi ba bi a de se nso ma me ya pinti hospital no white and green ya ben kwa ho e wo nsuta aban ase ho no mo je me numbers no na ye santo aso biem number obetima nya me Dr. Ame Ame e wo so e ye 0204 56 49 49 0204 56 49 another 49 49 the chat on a yemienu into Mr. Sanusi Mammy 0204 5, 6, 49, another 49. The air 30 gonna come home. 0262 049496. 0262 049496. Abusia, I dance ya. I try go on a pay so what to be you. Now me busa say, oh, so what dance ya? Am I me and what do you? Ebi anawo de no kra no enche ye anasa achese ne omo de no Mr. Fabra Ghana ha se ope ayarsa bia pa omo ye expert se omo sa wo osa yade a usan ame ame ho a adwa wa adwa na kwatwa ukotu sika yeden ato agu aba wa odi nkan edi adanse ye no ye frɛ no hajarata hiru na owo siremu ono wo siremu ye adwuma ana omaame ene opapa enso wo tesi praso kuro bi efɛ ne se kote na opapa ene ye busanga fo hene e wo tesi pras wo kote nto mo mu tie mi wo tesi pras wo kote nyina no enim sa jarata hiru opapa ene ye eye busanga fo kusase fo ehene e wo tesi pras wo nto anso kan kusase kasa wo ne na dancing mu na de ten se aba wo no wo sire mu ye adwuma no oba kwa no wa wo foforo tuf akwa wa wo foforo na osase wo nya no ana ju ontimi na ontimi nidi na oba ten wa wo foforo na osa etete wo na ontimi nidi na ontimi na ebeye den na wa fidi oba no ebeye den na oba o ma oba no nufusuo ni pa ko anya nufusuo nom ne yafunu ya ne ya na wo wo no ontimi kwa pon enko toilet se ne yafunu mu nko akwa na ne ye ne ya ne nka ngo befa no oba fa no ati oba fa no 50-50 ati ase nembom ne yafunu ya ne ya no na na ya sen so ye den eye ne ya na chika sa ye ne ya na tin so ye den eye ne ya na me ncha de me ka kunyaka sia mete so eye adwuma awa yare sa bia ho ene radio so ya mete amekasa aba wa no ba ho ba ko pe be di adru ne swim no ano o sa wa de chinchini wo siremu wa emu abrofo dro ne bia me se esiremu o enye wo na nulo kese ne kra wo ha enye sim na nulo kese ne wa wo what na sirema ye duro abibiduro ni abrofo duro ni insurance yi wode ko ni amano nduro yi no akonom still enko we ni wo san tisi abibiduro so ni esiremu o yesi wa ante abibiduro bi anka okwa nti o ma amehwa ni e ko na no den ene o to nsa fele so won firi siremu onom nyade emra nko ko ha na wate ya sabia bi efe nsa amen amen o ba ye na no ano yedi machine no yedi ne share machine no ye hu se ye o san ye den e ha no ene etua no all sana no na ma ne yam ni ti ene na ya se ye den eya ne ya ontimi ni di ene the moment ya obenya all sana so na ontimi ni di no na all sana eya kese na ye kese wa hu ndi ade ba chi bia na uyefu na emu ya uya na wo won na kekawo sa na wo ba ya ye ma na duro ba ko pe ene hwem ekọ omo a omo all sana o mba ji ya duro ba ko pe no na omo hu to omo no dọsu ndi se wo a wuti emi mi sere wo all sana yo mu a wo duro bebebe yo mu a hutu bebebe na ebre ne ma me kwan e ma me mbo ebre type na ye woni nyina anso ti de meka nyina anse wo de se wo yafunum ya wo ya na wa koma e bo ntentem na ma wo chika se nso ye wo ya na hyehyew asoso wo mfene wo mfe ene wa koma wo bo so ye wo ya wo didi a e fere wi sa abochie wo didi a na wo boche wo age se wo fe ansa na wo ho ayi den ato ye nso wo se koma de wo na wo didi na wo ame na nka wo ntekom na wo ko awo de aduana no to wani mu a wo wo na wo fe yare wo sem obi wo wa yes odidi wi na abochie lo didi na na boche no age se obi se da le se wura ne minim na wa fe aduana no e ba sa wo so beti e ba sa wo sa na nkoda de bi e be ya wo ya yare wo sem pa wo sa ya wo na woni made ba ko ya na amamfo bebebe e wo all sa omu susu se aye bonsam ya bonudua ya to na duro enye wonwa me se aba wa baako ho oba o maami na opale ne brem no o 25 years na ya die no sha ase ache na unim o sakakewu o mokọ odunsuni bi ho e ma odunsuni ne ka kire o mo se o ma aba wa no e nana no one onana na e den etie nti ya anche na onana no ewuye ofrim ni onana na one ne tinu wuye no aka so ntimi ntena ho ntena yeso oba hefa o maami ne opa eden enchen ndo do ntiri ne ka kire o mose o nana no wana wana ne te no ebe wuo no ne ba ye kuku no na odisi aba wana yam
4: What you say? Nti enti na ma na yefunu ma den. Aye na yasa babi sin ne no.
5: Na
4: mse ariwe zo. Yasa na se mo yo.
5: On betu sa na mo ya na so man madura enko.
4: Oh yes. On ya na min blemu obi a wode na yade akosese ya bu ndua na se ya to na duro. Obi be no ma duro a na yade no enko. Ano pe ameka sei. Mi se obi wo osa. Wa no mo osa duro sa enko. Nti wo hunu dia wonye. Nti dia wo kan se. Wode insurance akoji abo fuduro. Wa kwa bibi duro. Still enko. Ani e be se bibi wo mampa. Wahu, enti omo dia ba wan ba e 25 years. Ya o hwese ne wasi afon aka. Se de ne yamu ya ne ya. Na ebi o ha, anadwo pa anadwo, ene ahomache. Ne yafunu timi shase 11 p.m. na e kw 12 a.m. 1 2 3 ahomache o. Ahomache 1 2 3. Afi e baba ya 4 5 na agai. Wow. Enti omo so no mo gidiye. Sani ade adunsu ni kan se ade ba yekukuo ase ni yafunu mu no enu nti ena ma ni yafunu ade eya ne ya nti obo ba ya omo ka ma sem no ma ma o ma nkasa kura mpa nwie na mse munyai because sa ensem we ma tia nti enye mo wa so obi yafunu ba ya ne ya no wase ye che ba efo yase abomdua yase atumaduro yase se ma tia nti ma ma na nkasa nwie na mse me ma o maduro I don't know me dey ma omo no me say omo na otwe mienu omo nsamra na say omo ba na so se ne yefu enya ya sika me gi no me ba ho times 10 e dey ama no
5: wow true sa challenge
4: me true sa challenge no me ba ho sika no times 10 e dey ama no no say hey doctor I say we kan dey e na fa do no ma ye me ka say we dey nko pon dey no nyam say okwa say ase no ma duro no 3 days e no omo frame me say doctor hey wow ya dey no enya nko ye kura na mbom ensenche ne ade di no ano den e se wotumi di wotumi da anadwo ene ahomache na nka wo mosori na de yafun wontumi na lo obufaso ne se ye gai e be si se wono madu ni wie ya wo san ba ye nti se me no kasa ye de se wo se wo se ye de se ba ye kuku ne de ase ne yafun mo se ye de ho ene no ano ay den agai
5: right oster for we bring 18 ti ano for our number
4: to your mama na fi sa pepe na net ye adanse ye to sumie no nso no ye fre maame no anti mercy ya ono so no no o yade ye osa na ne ha no no wate nkran o yade ya wanya ya sana wode ba nkoko ha nduduru nkoko ha wate nkoko na nchia ndi apesika ni agya kwa eria mu wode omuni maame mercy obonkwan ya meka na asem sabio yanya me ya me no ayaya sabia kese ya ache kwa uma ntamu ankwa ya 20 years nkoko ha o gana ha nkwa ya bia wotfoto no gana ya kwa 40 years ye be bia kwa u branch no nkoko ha se branch kwa no 20 years ni ye de nkoko ha sabi yen tim metran han obi nche sase kokodi adanse man ya da bre nyakopon kura mpesa wan wo ma me ne yare ya wo osu su sa wore sese adum ni adan e na be se friwe ni ya je ni sika ni ya ma na duro abrafo duro wei ni wo nom still ayar sa ma oro so beje duro wo me ho ame ame ya sabe oba akope ana hwem e ya dan ekọ wo wese da na so tia atiaka wo ntimi nkoto dot wo chim na chese me ni na anu odan ni yafunu mu wo ntimi na otimi enya na nan na chika sa ni ti what mean ya shishishishi and na samu kasa yi ma me mercy asase e di ni gba woton nam ni yafunu ai den agai
5: from
4: on crying ne ho anton no de betra nkoko hasa yi ya na ya sane ade a ne woton nam nti ma me ebon kwan ya woton nam e wa pisika ne agya kwane ade wa bechi ni bia ton nam ni bi ne nam so ya na efe pa nkopon ensa no ne na dance ya wa ade wadi wa hu nti no ni adanse trodo obodi din no wa kire djuma wa ye nti abusua wa wo yare all sayade bia me sia no pa wutie mie no wo de yesi he yesi ya baye ya bawudia ya to adro misra wo for modern fabra amen sa wo yefunu mu ya wo ya ekeka wo anadwo abada no na wo nko wo de shaase misra wo anya baye anya sunsun mu yade me se adro na wunya nyaye for modern fabra amen ya wo nkoko ensuta abanyase babi afiri babi anoduru nkokko krodie mu awose oban suta abanyase na be so ame fo no me number sin ye 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 me kwa adwuma no no di di machina brantam ne hwa ntam na kofie ntem na ho ento wo ntem mi kwe nka se amen amen a wo si ala wo safi nyame ene yarasafo
0: nyame ene yarasafo ampa anche kwa chairman Kwame Asian Air Transit na ene nso biu o de adro house na ene ye panikasi bi pa ahoda the great prophet apostle Eric Dankwa amazing church asafo so for penny daddy and a pair trade and punyan coupon when you fra dumu and quad dumu omo wa dum and nos bebre na on fao so and in yamin man frim potrimu and bu how I would win yinala win yamin masu and there wa would they daddy yes let trade and punyan coupon at dum se on fama bebre oma okeni omun yina no one solomon yina se omoma awoda papa pa jidi ampo nyankopon onye ose leban otredu onye ose edua esi subonti ho na ha empoda apostle Eric Dankwa daddy ya do bebre jidi ampo nyankopon kwatentin ahwodi wum ana yeserema wo enano pe happy birthday
6: you have to be a boss amen amen
0: three sisters ano pe jidi ampo papa Auntie Lima, Auntie Akusia,
6: Sister
0: Anna, Sister Ama, three sisters.
6: One day you,
0: Chairman of Paper, Coupon Shah, Kosama Kasavi, Chairman Kwame Asian, Adia Nansubiu, Edwards.